0: Ležalnik dam v senco, pa gre pa knjigobrat.
1: Ostani na off. Z radijem ena
2: 80.
0: Tvoji najljubši hiti.
3: Penso con sueño para si.